ဒဝဘဂနိအရိယအဇာတိယသာနာနာမိတ္တံဒေဝလီဘာလသုဒ္ဓနိဒိတာအာသာဓုဘဂဝန်ဤအရိယအဇာတိယသာသောနာမိတ္တံ